Merama meres, u ziro zetsa, zavah isperi. Tomil chism, heritu se dianum, main samheri.